0: pagi.
1: Renta pagi.
2: Renta pagi.
3: Renta pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa kau?